0: анхны гэжтэй. 6 жилийн дараа энэ жиргаа өнгөрийн хатаа тоосон гэр байна. Одоо энэ гэр бол одоо манай ави үед барьсан гэр. Энэ одоо манай хүүхэн гэр гэдэг. 2021 онд барьсан гэр.
1: 儿子大学毕业后也回到了这里。
2: 他对如今的生活状态非常满意。我是从毕业之后没有考直接回来了，然后也一直向往着这里牧区的生活，我也挺喜欢这种生活方式。家在额济纳尔湖畔的乌仁毕力格创办的景安牧场，把一份松弛治愈发挥到了极致。抬头就是无边无尽的白云。
1: 低头就是满地的草地，来我们牧区体验原生态的草原生活吧。景安游牧营地，欢迎大家。额济纳尔母亲湖，千百年来养育着这片草原上的生灵。如今，年轻人纷纷回到他的身边。 用各自的方式，在母亲湖畔守住了草原最安静的美，向世人诉说着草原的故事，让更多人读懂草原的温柔与辽阔。